0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів?
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
5: Социальная реклама.
2: Якщо що,
1: це Новолайн. Взагалі це Новолайн.
2: Якщо що.

коли йдеться про соцмережі, то українською правильно «скрин», «директ», «стикер», «сторіс», «рилс» та «стрим».

0: Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн.
1: Осінь. Із присмаком музики.
0: This is Nova Line Radio.
1: Клас. Wicked Game.

0: Спеціальна реклама.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
4: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
5: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна, наша Нацгвардія.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22. Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн. Це Нова Лайн. Your autumn sounds louder here. Тепла осінь тут на Нова Лайн.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 9 населених пунктів області. Бійці Хартії встановили контроль над ділянкою південніше Западного на Куп'янщині. Харківська ОВА продовжує реалізацію державної програми «Зимова підтримка». Харківські каратисти серед призерів 12-го Балтійського кубка. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 9 населених пунктів Харківської області. Зокрема, ворог атакував БПЛА Шевченківський, Салтівський індустріальний, Київський та Слобідський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 207 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 62 279 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 8 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Нова Козача, Довгеньке, Хрипуни, Різникове та Лозова. На Куп'янському напрямку ворог один раз намагався покращити своє положення, проводячи атаку в бік Куп'янська. Про це повідомив начальник Харківської ОВА. Бійці 23-го штурмового полку знищили укриття росіян, взяли в полон російського військовослужбовця та встановили контроль над ділянкою місцевості південніше Западного. Про це повідомили у прес-службі 23-го штурмового полку. За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синігубова, його заступниця Віта Ковальська провела координаційну нараду щодо реалізації державної програми «Зимова підтримка» разом із представниками Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації, Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області, територіальних громад області, а також міжнародних і національних гуманітарних організацій, обговорили актуальні організаційні та технічні питання. Було зазначено, що у межах програми на Харківщині 225 660 домогосподарств потребують фінансової підтримки для проходження опалювального сезону 2026-2027 років. Станом на сьогодні в області вже отримано 57 194 заявки. Начальник Харківської ОВА Олег Синігубов спільно з начальником департаменту патрульної поліції України Олексієм Білошицьким відзначили працівників патрульної поліції Харківської області за сумлінне виконання службових обов'язків та вагомий внесок у забезпечення правопорядку. Також у заході взяв участь начальник головного управління Нацполіції в області Петро Токар. За зразкове виконання службових обов'язків в умовах воєнного стану, високий професіоналізм, відданість справі та вагомий особистий внесок у забезпечення правопорядку, законності працівникам патрульної поліції області вручили почесні грамоти та подяки начальника Харківської ОВА. Харківські каратисти серед призерів 12-го Балтійського кубка. У Польщі відбувся 12-й Балтійський кубок міжнародний гран-прі з карате, що також є ранговим турніром Польського союзу карате. Харківські спортсмени Рудик та Олександр Сагрунови гідно представили наше місто на міжнародних змаганнях. Рудик Сагрунов – перше місце у категорії майстерс, Олександр Сагрунов – третє місце у віковій категорії 14-15 років до 63 кілограмів. За даними Нацбанку України, 29 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 81 копійка, євро 50 гривень 97 копійок, польський злотий 11 гривень 65 копійок. 30 вересня по Харкову та області очікується мінлива хмарність. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 9 градусів вночі до плюс 17 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Radio Station. Nova Line.

0: Українською кажемо не на протязі, а протягом години.
1: Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музика.

0: Україні 7 година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000. В Telegram або Viber.
1: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон реклами служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Це нова лайф.
4: Заряджаємо.
3: Це нова лайф.
4: Радіо Нова Лайн.
3: Це нова лайф.
4: Там, де народжуються хіти.
5: Пенні Бланко and Селіна Гомес and Бекі Джі. Ті Олвідо. Ла-ла.

0: Радіо Nova Line.
1: This is Nova Line Radio.
0: Ігнея. Не твоя.

туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо. Радіо Nova.

0: світ. Наразі нашу увагу привертає ремейк на гіт цього літа – трек «Червоний мак». Тепер композицію наживо виконуватиме співачка Скайлер разом з гуртом «Кавабанга» «Депо Колібрі». До цього слухачі знали «Червоний мак» у версії, створеній із використанням штучного інтелекту. Тепер співачка Скайлер заявила, що нова версія принципово відмовляється від шаї як у вокалі, так і у звучанні, щоб гіт «Червоний мак» можна було виконувати перед публікою на концертах. Як саме переформатували вже відомий вам трек, зараз і почуємо.
1: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прислужка на Nova Line.
1: Скайлер не чекала знак на небі, а вирішила діяти сама. Відтоді, як трек гурту Кавабанга «Депо Колібрі» та «Златико» став справжнім гітом у шаї-версії, вона відгукнулась на тисячі коментарів про бажання слухачів почути цю ж композицію у виконанні живої людини. Тож Скайлер додала свого шарму роботі «Червоний мак». А вже завтра ми послухаємо наступну музичну новинку. RJ Anna була з вами. Щасти!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
5: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай змін.
6: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
0: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 9 населених пунктів області. Бійці Хартії встановили контроль над ділянкою південніше Западного на Куп'янщині. Харківська ОВА продовжує реалізацію державної програми «Зимова підтримка». Харківські каратисти серед призерів 12-го Балтійського кубка. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 9 населених пунктів Харківської області. Зокрема, ворог атакував БПЛА Шевченківський, Салтівський індустріальний, Київський та Слобідський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 207 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 62 279 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 8 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Нова Козача, Довгеньке, Хрипуни, Різникове та Лозова. На куп'янському напрямку ворог один раз намагався покращити своє положення, проводячи атаку в бік Куп'янська. Про це повідомив начальник Харківської ОВА. Бійці 23-го штурмового полку знищили укриття росіян, взяли в полон російського військовослужбовця та встановили контроль над ділянкою місцевості південніше Западного. Про це повідомили у прес-службі 23-го штурмового полку. За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синігубова, його заступниця Віта Ковальська провела координаційну нараду щодо реалізації державної програми «Зимова підтримка» разом із представниками Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації, Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області, територіальних громад області, а також міжнародних і національних гуманітарних організацій обговорили актуальні організаційні та технічні питання. Було зазначено, що у межах програми на Харківщині 225 660 домогосподарств потребують фінансової підтримки для проходження опалювального сезону 2026-2027 років. Станом на сьогодні в області вже отримано 57 194 заявки. Начальник Харківської ОВА Олег Синігубов спільно з начальником департаменту патрульної поліції України Олексієм Білошицьким відзначили працівників патрульної поліції Харківської області за сумлінне виконання службових обов'язків та вагомий внесок у забезпечення правопорядку. Також у заході взяв участь начальник Головного управління Нацполіції в області Петро Токар. За зразкове виконання службових обов'язків в умовах воєнного стану, високий професіоналізм, відданість справі та вагомий особистий внесок у забезпечення правопорядку, законності працівникам патрульної поліції області вручили почесні грамоти та подяки начальника Харківської ОВА. Харківські каратисти серед призерів 12-го Балтійського кубка. У Польщі відбувся 12-й Балтійський кубок міжнародний гран-прі з карате, що також є ранговим турніром Польського союзу карате. Харківські спортсмени Рудик та Олександр Сагрунови гідно представили наше місто на міжнародних змаганнях. Рудик Сагрунов – перше місце у категорії майстерс, Олександр Сагрунов – третє місце у віковій категорії 14-15 років до 63 кілограмів. За даними Нацбанку України, 29 вересня офіційний курс становив долар США 44 гривні 81 копійка, євро 50 гривень 97 копійок, польський злотий 11 гривень 65 копійок. 30 вересня по Харкову та області очікується мінлива хмарність. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 9 градусів вночі до плюс 17 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: У давнину люди цього дня спостерігали за журавлями. Якщо вони полетять, то скоро буде мороз. А як ні, то й зима буде пізньою. З цього часу наші пращури чекали на перші заморозки у повітрі. Також помітили, що у цей день може бути як дощова і холодна погода, так і ясна і сонячна. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: українській мові немає фрази «БУ», тобто «бувши у вжитку», а є «уживаний».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: настрою.
1: Радіо Нова Лайн.
0: Нова Лайн.
2: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати.

0: 7-222-10-00 в Телеграм або Вайбер. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Це нова лайф.
1: Заряджаємо. Головне в деталях.
3: Україна затвердила далекобійні операції на жовтень. США оголосили санкції проти компаній, які допомагають Ірану. РФ погрожує застосувати ядерну зброю, якщо НАТО ізолює Калінінградську область. У Токіо новий рекорд безперервного дощу. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
3: Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів детальну розмову з очільником Міноборони Євгенієм Хмарою та військовими відповідальними за планування виробництва української зброї. Вони затвердили далекобійні операції на жовтень. За словами Зеленського, також визначили напрямки постачання для винищувачів F-16 до кінця року та обговорили систему протидії реактивним шахедам. Уряд США оголосив про нові санкції проти 13 фізичних та юридичних осіб, які допомагали Ірану закуповувати зброю та компоненти. Про це пише Reuters. Туди увійшли компанії з Росії, Китаю, Гонконгу та Пакистану. У Мінфіні США заявили, що санкції спрямовані на послаблення здатності Тегерана відновлювати свої збройні програми. Посольство Росії в Ірландії звинуватило НАТО у намірах ізолювати Калінінградську область та заявило, що за потреби РФ готова застосувати будь-яку зброю, зокрема ядерну. Про це йдеться у заяві установи. Посольство також звинуватило НАТО та ЄС у нібито посиленні військової активності вздовж західного кордону Росії. У центральній частині Токіо 34 дні поспіль іде дощ. Це найдовша безперервна серія опадів за всю історію спостережень. Попередній рекорд був у 2019 році. Про це пише NHK. Опади, ймовірно, триватимуть до четверга в префектурах Чіба та Канагава, які постраждали від рекордних дощів.
1: Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 30 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 86 копійок, євро 50 гривень 93 копійки, польський злотий 11 гривень 67 копійок.
1: Про погоду.
3: Сьогодні в Україні передбачається тепла та сонячна погода. На півночі ясно та від плюс 7 до плюс 18 протягом доби. На півдні безхмарно, на термометрі плюс 20 максимально. На заході аналогічна погода та 17 градусів тепла у середньому. На сході без опадів, вночі плюс 9, а вдень до 19 тепла. У столиці України буде суха та сонячна погода. Повітря прогріється до 17 градусів тепла. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, Служба інформації, Радіо Новалайн.

0: композиція «Domino Dancing» від Pet Shop Boys додала ранковому етеру середи ностальгічних мотивів. Однак, як то кажуть, минуле треба пам'ятати, але не жити ним. Тому переходимо до треку 21-го століття. Його створили Сікотой і Менеллі лише у минулому році. Далі в етері «I Did». Дочекайтеся!
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору «Нова Лайн». Дочекайся, ще поностальгуємо.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
1: Так, слухайте сюди. Підключайте «Нова Лайн» і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. «Нова Лайн» не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: «Нова Лайн» – інтернет, що працює, коли інші лише мріють. Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82.
4: Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Соціальна реклама.
5: Или Сочи, или смерть, или плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
6: Radio Station. Nova Light.

0: В українській мові на запитання «Чий?» правильно відповідати не їх, а їхній.
1: Радіо Нова.

0: історія одного дня на Новолайн.
1: Вересень добігає свого кінця, а ми, як завжди, пригадуємо цікавинки з минулого. 30 вересня ми відзначаємо Всеукраїнський день бібліотек, Міжнародний день перекладача та Міжнародний день подкастів. А щодо інших подій цього дня, то 1882 року у штаті Вісконсін запрацювала перша у світі ГЕС. 1902 року було запатентовано штучний шовк, тобто віскозу. А 1928 року винайшли пеніцилін. А народилися в цей день такі визначні постаті, як Михайло Драгоманов, український історик, літературознавець та філософ, Ден О'Беннон, американський сценарист і режисер, і Моніка Белуччі, італійська акторка та модель. А з іменинами сьогодні вітаємо усіх Іллів, Павлів, Олексіїв та Михайлів. Бажаємо сповненої гармонії середи.
0: Історія одного дня. На Новолайн.
2: Це Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн.
2: Це Нова Лайн.
0: Там, де народжуються хіти. Настя Кола.

0: Спеціальна реклама.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
5: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50. Твоя – це твоя осінь. Твоє – радіо Новолайн.

0: Харків сьогодні.
1: Комунальні служби безперервно усували наслідки ударів, яких агресор завдав в понеділок по Харкову. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, 28 вересня, рано вранці, ворог атакував 9-поверховий житловий будинок у Салтівському районі, внаслідок чого було повністю зруйновано кілька квартир. Також було пошкоджено 20 багатоповерхових будинків, розташованих поруч з епіцентром вибуху. Загалом було вибито 1800 вікон. Комунальники оперативно приступили до закриття контурів, також вони відновили електро- та водопостачання. Крім того, відновлювальні роботи проводилися в приватному секторі Київського району. Комунальні служби закрили пошкоджені контури та допомагали відновлювати дахи.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
4: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У давнину люди цього дня спостерігали за журавлями. Якщо вони полетять, то скоро буде мороз. А як ні, то й зима буде пізньою. З цього часу наші пращури чекали на перші заморозки у повітрі. Також помітили, що у цей день може бути як дощова і холодна погода, так і ясна і сонячна. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
8: Заряджаємо!

0: вас чекає гармонійний день.
1: Телець.
0: Середа стане днем натхнення і нових ідей.
1: Близнята.
0: Сьогодні ви можете зіткнутися з несподіваними поворотами подій.
1: Рак.
0: Прийшов час заявити про себе і проявити ініціативу.
1: Лев.
0: День вимагатиме від вас концентрації та зібраності.
1: Діва.
0: Ви зможете досягти своєї цілі, якщо будете наполегливими і впевненими у своїх цілях.
1: Терези.
0: Середу краще присвятити спокійній роботі і домашнім справам.
1: Скорпіон.
0: Будьте відкриті новим можливостям. Вони приведуть вас до цікавих змін.
1: Стрілець.
0: На вас чекає багато спілкування і несподіваних зустрічей.
1: Козоріг.
0: Намагайтеся не навантажувати себе зайвими справами сьогодні.
1: Водолій.
0: День сприятливий для планування та роботи з документами.
1: Риби.
0: Вдалий день для відпочинку і турботи про себе.

0: В Україні 9-та година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: бачити більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
4: Сили ППО збили 160 ударних дронів. Україна затвердила далекобійні операції на жовтень. РФ погрожує застосувати ядерну зброю, якщо НАТО ізолює Калінінградську область. Трамп оголосив про угоду з керівниками IT-компаній щодо ШАІ. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
3: Головне в деталях.
4: У ніч на 30 вересня російські війська здійснили масштабну повітряну атаку на Україну, спрямувавши основний удар на Київщину. Про це повідомляють повітряні сили. Росія атакувала Україну протикорабельними та балістичними ракетами, а також 188 ударними безпілотниками. Протиповітряній обороні вдалося збити 160 російських цілей. Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів детальну розмову з очільником Міноборони Євгенієм Хмарою та військовими відповідальними за планування виробництва української зброї. Вони затвердили далекобійні операції на жовтень. За словами Зеленського, також визначили напрямки постачання для винищувачів F-16 до кінця року та обговорили систему протидії реактивним шахедам. Посольство Росії в Ірландії звинуватило НАТО у намірах ізолювати Калінінградську область та заявило, що за потреби РФ готова застосувати будь-яку зброю, зокрема ядерну. Про це йдеться у заяві установи. Посольство також звинуватило НАТО та ЄС у нібито посиленні військової активності вздовж західного кордону Росії. Президент США Дональд Трамп та керівники американських IT-компаній підписали угоду щодо контролю у сфері штучного інтелекту. Про це повідомляє Reuters. В угоді зазначається, що з часом буде доцільно кодифікувати ці кроки в законах або нормативних актах. Впровадження цих заходів має вирішальне значення для гарантування безпечного майбутнього.
3: Курс валют.
4: За даними Нацбанку України, 30 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 86 копійок, євро 50 гривень 93 копійки, польський злотий 11 гривень 67 копійок.
3: Про погоду.
4: Сьогодні в Україні передбачається тепла та сонячна погода. На півночі ясно та від +7 до +18 протягом доби. На півдні безхмарно, на термометрі +20 максимально. На заході аналогічна погода та 17 градусів тепла у середньому. На сході без опадів, вночі +9, а вдень до 19 тепла. У столиці України буде суха та сонячна погода. Повітря прогріється до 17 градусів тепла. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Nova Line.
3: Головне в деталях.
5: Це Nova Line.
3: Радіо Nova Line.
5: Це Nova
3: Line. Там, де народжуються хіти. Гросу. Дурно.

де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: Запам'ятаймо! Двері відчиняємо, книгу розгортаємо, бізнес відкриваємо, пляшку відкорковуємо, а очі розплющуємо.
1: Заряджаємо зранку до вечора.
2: Лінія хітового настрою.
1: Нова Лайн.

0: перші зранку теплі слова від коханої людини, можна зарядитись позитивним настроєм на увесь робочий день. Особисто по телефону чи в СМС це вже зовсім не має значення, тому мотайте на вус. Про це розповів Голубенко у ніжній композиції «Твої слова». А романтичний настрій Етару вже за декілька хвилин підтримає британський музикант Сігала із динамічним треком «Easy Love». Залишайтесь, щоб не пропустити.
1: Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
5: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
6: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: КП «Шляхрембуд» безперервно наводять лад на дорогах Харкова. Та комунальники продовжують поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг у Салтівському районі. Роботи тривають в одному з дворів на проспекті Героїв Харкова. Там фахівці оновлюють асфальтобетонне покриття внутрішньоквартального проїзду та тротуарів. Загальна площа робіт складає 1300 квадратних метрів. Крім того, комунальники усувають пошкодження вулично-дорожньої мережі в інших районах.
2: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон реклами служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У давнину люди цього дня спостерігали за журавлями. Якщо вони полетять, то скоро буде мороз. А як ні, то й зима буде пізньою. З цього часу наші пращури чекали на перші заморозки у повітрі. Також помітили, що у цей день може бути як дощова і холодна погода, так і ясна і сонячна. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
3: Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: В українській мові хабарника можна ще називати дряпіжником, хапуном, здирником або захланником.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.
0: Бігуана. Buddy.
2: I met my friends downtown at the club. Kinda look confused, didn't see who's in the car.

0: більше осіннього холоду, то більше музичних рухів.
1: This is Nova Line Radio.
0: На Nova Line.
2: Знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Оксана щосили бігла до води, ми добігли до кінця цієї години. Переходимо в наступну, де на нас чекає ще багато крутої музики. Десята ранку в Україні.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон реклами служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Це нова лайф. Заряджаємо. Головне в деталях.
0: Сили ППО збили 160 ударних дронів. Україна затвердила далекобійні з операції на жовтень. РФ погрожує застосувати ядерну зброю, якщо НАТО ізолює Калінінградську область. Трамп оголосив про угоду з керівниками IT-компаній щодо ШАІ. Перед мікрофоном Вікторія Боброва про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
0: У ніч на 30 вересня російські війська здійснили масштабну повітряну атаку на Україну, спрямувавши основний удар на Київщину. Про це повідомляють повітряні сили. Росія атакувала Україну протикорабельними та балістичними ракетами, а також 188 ударними безпілотниками. Протиповітряній обороні вдалося збити 160 російських цілей. Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів детальну розмову з очільником Міноборони Євгенієм Хмарою та військовими відповідальними за планування виробництва української зброї. Вони затвердили далекобійні операції на жовтень. За словами Зеленського, також визначили напрямки постачання для винищувачів F-16 до кінця.

0: кодифікувати ці кроки в законах або нормативних актах. Впровадження цих заходів має вирішальне значення для гарантування безпечного майбутнього.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 30 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 86 копійок, євро 50 гривень 93 копійки, польський злотий 11 гривень 67 копійок.
1: Про погоду.
0: Сьогодні в Україні передбачається тепла та сонячна погода. На півночі ясно та від плюс 7 до плюс 18 протягом доби. На півдні безхмарно, на термометрі плюс 20 максимально. На заході аналогічна погода та 17 градусів тепла у середньому. На сході без опадів вночі плюс 9, а вдень до 19 тепла. У столиці України буде суха та сонячна погода. Повітря прогріється до 17 градусів тепла. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, Служба інформації, Радіо Нова.
1: You are listening to Nova Line Radio Station. This is Tech & Morrie and Fly Project. Toka Toka.

0: залишайтесь в укритті, зберігайте спокій та порядок.
1: Це нова лайн. Лінія хітового настрою. Це нова лайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
5: Социальная реклама.
7: Заряжаемо.

На молодіжному сленгу слово «база» означає щось очевидне, логічне і всім зрозуміле. Часто в такому разі вживається поєднання слів «база», «ґрунт», «основа».

0: Соціальна реклама.
1: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону. Охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові
3: Увага!
2: Офіцери та сержанти, які воюють
3: триває.
2: З першого дня.
3: Залишайтесь в укритті.
2: Рекорд приймає досвід
3: зберігайте
2: у командирів із багатим бойовим досвідом,
3: забезпечується
2: сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів! Обирай 77-му! Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
4: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
5: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
6: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22. Краса осені, коли лунає Новалайн.

0: Харків сьогодні.
1: Кубок міського голови з шахів днями провели в Харкові. Як повідомили в департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту, турнір проводять другий рік поспіль. Цьогоріч захід зібрав понад 50 шахістів з Харківської області, серед яких були як міжнародні гросмейстери, так і спортсмени-початківці. За результатами змагань було визначено переможців у різних категоріях серед чоловіків, жінок, школярів, учасників бойових дій, людей з інвалідністю та інших.
2: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У давнину люди цього дня спостерігали за журавлями. Якщо вони полетять, то скоро буде мороз. А як ні, то й зима буде пізньою. З цього часу наші пращури чекали на перші заморозки у повітрі. Також помітили, що у цей день може бути як дощова і холодна погода, так і ясна і сонячна. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Новолайн.
0: Увага! Повітряна тривога триває.

0: Краще казати не в більшості випадків, а здебільшого. Не в основному, а переважно. Не приміром, а наприклад.
1: Заряджаємо.

0: Україні 11 година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно

0: Адміністрації. Повтор цієї програми слухайте сьогодні о 20-й годині. Олегу Васильовичу, вітаю вас.
1: Я вас вітаю.
2: Підсумки з Олегом Синьогубовим.
0: У цьому випуску детальніше зупинимось на темі працевлаштування на Харківщині. Тема дійсно важлива, адже з 2022 року особливо в нашому регіоні змінився ринок праці. Тож про це трохи поговоримо з вами, Олегу Васильовичу. Наприклад, Хова має тісну співпрацю з обласним центром зайнятості. Тож у загальних рисах, що вам відомо наразі про ситуацію на Харківщині з працевлаштуванням?
1: Дивіться, це дуже важливе питання. Дякую вам за те, що його піднімаєте. В принципі, у нас є така тема і можливість про це поговорити. Значить, тут ми тісно співпрацюємо з нашими основними, значить, роботодавцями. Значить, це весь бізнес наш. Звичайно, тут ми маємо говорити відверто з ними. Ми це робимо на майданчиках діалоги влади та бізнесу. Значить, максимально намагаємось підтримувати і для того, щоб всі державні програми, які тут є в наявності, щоб всі вони фактично працювали. Не все ідеально, ми це визнаємо. Значить, і ми комунікуємо з Міністерством економіки, з прем'єр-міністром і говоримо, наприклад, не всі підприємства можуть взяти пільгові кредити. Да, тому що є проблема із заставним майном і 100-кілометровою ризиковою зоною. Наш бізнес знає, про що я говорю. Значить, намагаємося більше залишити державних гарантій, да, під це. Значить, далі говоримо про те, що працює або запрацювала, вона вже реально працює, програма щодо страхування ризиків військових. І декілька підприємств вже отримують компенсації після руйнувань. Є деяка, ну це не те, що проблематика, є особливість, да, роботи цих проєктів, цих програм, і про це бізнес має знати. І коли бізнес чітко розуміє, як працює та чи інша програма, вони підлаштовуються, вони знають, як правильно нею користуватися і залучити для себе по максимуму, значить, ну тобто ефект від тієї чи іншої фактично програми. Ми входимо до п'ятірки регіонів країни і щодо вакансій, значить, і щодо працевлаштування. Щодо працевлаштування ми, в принципі, я скажу так, аномально виходимо в лідери країни. Ми влаштували створили майже 30 тисяч робочих місць від початку цього року. Звичайно, що у нас змінилася структура економіки, тому що бізнес руйнується, бізнес релокується. Звичайно, зараз, дякуючи стійкості нашому бізнесу, ми вже такого масового відходу від області або релокації не спостерігаємо. Значить, однак, все одно, ну, тенденції досить такі важкі, скажу так м'яко, да, розуміючи те, що військова обстановка у нас з приводу ударів по бізнесу, вона не покращується. Однак, ну, все одно, бізнесу потрібно триматись, тому що, ну, держава максимум, відповідно, задіює саме ресурсів для підтримки бізнесу на прифронтових територіях, зокрема Харківщини.
0: До речі, щотижня на ресурсах Хова публікуються актуальні вакансії, також у межах співпраці з обласним центром зайнятості. Наскільки ви знаєте, чи високий на них попит серед місцевих жителів? І взагалі, чи, можливо, великий попит на працевлаштування серед внутрішніх переселенців? Адже, наскільки я розумію, що саме вони якраз змінили значно цей ринок праці.
1: Ну, ви знаєте, зазначу так, за кілька місяців через центр зайнятості з позитивним для себе ефектом пройшли майже 4 тисячі працівників. Значить, це дуже важливо, це фактично центр зайнятості, це майданчик, да, це посередник, умовно кажучи, між роботодавцем і працівником. І це дуже важливо, що люди можуть звернутися до цього центру зайнятості, да, і отримати собі або роботу, або перекваліфікацію, або будь-яку іншу підтримку. І центр зайнятості, ну я скажу так, це одна з найефективніших наразі структур, з якою ми працюємо і через яку ми реалізовуємо державну політику у сфері зайнятості нашого населення. Значить, там безліч програм. Я скажу так, всі вони працюють і всі вони дуже корисні. І це лекції для бізнесу. Значить, і просто ми зараз спостерігаємо те, що бізнес не дуже обізнаний в, скажімо, ресурсах центру зайнятості. Всі ще, ну не всі, а є такі, які сприймають, що центр зайнятості – це якась бюрократична така важка там махіна, да, яка працює, яка щось там робить і все інше. Ні, центр зайнятості зараз – це надійний партнер бізнесу. І це, ну, наприклад, одна з останніх програм, коли бізнес постраждав внаслідок ворожої агресії і має вивести людей своїх на простій, або просто по факту вони в простої, бізнес не працює, а бізнес все одно підтримує, сплачує заробітну плату людям і несе збитки, звичайно.

0: типу, в центр зайнятості є програма до, якщо не помиляюся, 2,5 мінімальних заробітних плат на одного працівника бізнес, центр зайнятості бізнесу може компенсувати на час вимушеного простою, поки бізнес не відновиться. І це дуже істотна підтримка. Коли ми про це комунікуємо на ударах, на прильотах, де ми постійно буваємо, да, коли страждає наш бізнес, то вони про цю програму не знали, не чули, і якби знали, обов'язково нею скористалися. І ми про це говоримо постійно, що потрібно знати, потрібно по максимуму користуватися цим, бо це підтримка. Це і є саме державна підтримка, і на це держава скеровує сотні мільйонів для того, щоб бізнес фактично і наших працівників так само підтримати.
1: Я так розумію, що про це також бізнесмени можуть дізнатися і на вищезазначених діалогах влади та бізнесу. Можливо, які проблеми, які побажання висувають роботодавці Харківської області на цих спілкуваннях? Що їх, можливо, наразі турбує? Що вони вам розповідають якраз про ось ці зміни на ринку праці Харківщини?
0: Дивіться, ну, звичайно, перш за все, це умови роботи, це безпекові умови. Ще коли ми починали цей проєкт «Діалог влади та бізнесу», 90% питань були щодо роботи податкової. Я скажу зараз, щодо питань податкової їх майже немає. Тому що налагодилась комунікація, да, і бізнес зрозумів, як потрібно спілкуватися із податковою. Це все унормовано, да, і це принаймні не страшно, це не якісь монстри і все інше. Це перш за все сервісна служба. Щодо сплати податків, щодо роз'яснення, як правильно сплачувати податки і все інше. Тут головне бізнесу правильно налагодити комунікацію, значить, з цим органом. Ну і далі, зараз, звичайно, це безпека, це, знову ж таки, це програми. Подекуди ми бізнес проводимо фактично за руку по тій чи іншій програмі, допомагаючи отримати той чи інший грант на відновлення, на розвиток, на нові, на створення нових робочих місць, все інше, все інше, все інше. Тут дуже правильно так заходити на сервіси і обласної військової адміністрації, і центру зайнятості, значить, профільних міністерств, і чітко координувати свою роботу з тими програмами, які є. Бо на це спрямовуються, ще раз повторюся, сотні мільйонів. І дуже правильно розподіляти цей весь ресурс, а не самотужки тягнути оцей всей тягар, скажімо так, нашого воєнного стану.
1: Чи можемо ми зазначити якісь з цих програм актуальні, можливо, зараз для військової адміністрації, для бізнесу?
0: Ну, дивіться, перш за все, це і пільгове кредитування, там програми на енергонезалежність, значить, і компенсація збитків та страхування внаслідок війни. Значить, це, як я вже зазначав, компенсація заробітних плат працівників, коли підприємство у зв'язку з руйнуваннями або ударами фактично йде на, тобто, простій. Значить, це і допомога щодо облаштування місць для людей з інвалідністю. Це допомога або компенсація за працевлаштування захисників та захисниць. Ну і інші програми. Їх безліч. Фактично ми створили навіть довідник такий, да, де ми акумулювали всі абсолютно державні програми, місцеві програми, обласні програми підтримки бізнесу для того, щоб бізнес в одному місці фактично мав змогу для себе передивитись це все і обрати, ну, найбільш для себе прийнятно. І цей путівник для бізнесу, він в електронному варіанті доступний на наших сервісах, на сайті Харківської обласної військової адміністрації, він постійно оновлюється.
1: До цього ж питання, до речі, нещодавно на ресурсах ХОВА була опублікована інформація про запуск гарячої лінії для підприємців Харківщини. З якими питаннями бізнес нашого регіону може звертатись туди?
0: Ну, дивіться, насправді, перш за все, питання допомоги у зв'язку з ударами, у зв'язку з прильотами, у зв'язку з, знову ж таки, недопущенням цієї продовольчої кризи, там і все інше, і все інше. Ми по максимуму, ну, наша лінія працює 24/7. Ну, я скажу так, нам вистачає платформи діалогу влади та бізнесу, де бізнес може підключатися, приходити офлайн, підключатися онлайн і ставити питання фактично в прямому ефірі і отримати одразу відповідь. Якщо відповідь не одразу отримати, то ми питання зафіксуємо точно і прокомунікуємо додатково. Значить, тобто цієї платформи нам, в принципі, вистачає. Однак, звичайно, що позиція офісу була підтримати ще бізнес, завести цю гарячу лінію. Ми її відкрили. Тому, якщо буде необхідність там комунікації тут і зараз, будь ласка, вона працює 24/7. Працівники відповідного департаменту економіки там працюють так само, або зафіксують питання, або нададуть одразу там відповідь.
1: З вашого дозволу тоді надам номер цієї гарячої лінії нашим слухачам: 097-735-98-44. Нагадаю, що тарифікація дзвінків і повідомлень залежатиме від умов вашого мобільного тарифу. Олегу Васильовичу, і на завершення нашої розмови, нещодавно у вас була також низка робочих зустрічей з приводу ветеранської політики. Яку допомогу з працевлаштуванням можуть отримати ветерани Харківщини?
0: Дивіться, ну перш за все, в 26-му році до обласного центру зайнятості звернулося 579 захисників та захисниць. Значить, з фактично вимогою, да, щодо допомоги, щодо працевлаштування. Значить, було влаштовано одразу 137 захисників. Значить, ще 46 пройшли професійне навчання, і 17 отримали ваучер на таке навчання. І 20 працівників одержали відповідні гранти на власну справу, тобто на відкриття свого бізнесу. Це, знову ж таки, це постійна комунікація, і ми створюємо окремі сервіси, окремий маршрут, фактично, наших ветеранів, за яким вони можуть звернутися, значить, і за яким вони можуть отримати фактично допомогу і отримати роз'яснення, перш за все, про ті програми, які стосуються саме них.
1: Дякую вам за надану інформацію.
0: І вам дякую.
1: Нагадаю про актуальні події нашого регіону. Традиційно спілкувалися з начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синігубовим. Наші розмови слухайте щосереди з 11 до 12 години, повтор о 20. Саму програму «Підсумки з Олегом Синігубовим» можна слухати у Харкові на частоті 97,1 FM, у Байраку та Балаклії на частоті 89,1 FM, у Богодугові 97,6 FM та у Великому Бурлуку на частоті 99,6 FM. Наш етер слухайте із офіційного сайту novaline.fm, а також у мобільному застосунку «Радіо Плеєр» без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів. З вами була Анна Задорожна. Бережіть себе.
2: Це були підсумки з Олегом Синігубовим.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно старих планів ваших мобільних операторів. Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора. Соціальна реклама.
4: Ілі соч, ілі смерть, ілі плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
2: Соціальна реклама. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Сама собі.

В розмовній українській мові слово «відшикрижити» означає щось відрізати, відтяти, вкоротити. Протягом дня в етері «Нова Лайн». Твоя – це твоя осінь. Ритм. Твоє – радіо «Нова Лайн».

години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо. Nova Line.

0: Дарвін підкорив цим треком соцмережі та наші серця. Три сестри щойно прозвучали в етері та нагадали зателефонувати рідним. А далі від RJ Ани у рубриці «Прослушка» почуємо композицію, що вже підкорила чарти цим літом. Ми познайомимося з нею іще раз, але тепер у новому звучанні.
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
2: Привіт! Наразі нашу увагу привертає ремейк на гіт цього літа – трек «Червоний мак». Тепер композицію наживо виконуватиме співачка Скайлер разом з гуртом «Кавабанга» Депо «Колібрі». До цього слухачі знали «Червоний мак» у версії, створеній із використанням штучного інтелекту. Тепер співачка Скайлер заявила, що нова версія принципово відмовляється від шаї як у вокалі, так і у звучанні, щоб гіт «Червоний мак» можна було виконувати перед публікою на концертах. Як саме переформатували вже відомий вам трек, зараз і почуємо.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Скайлер не чекала знак на небі, а вирішила діяти сама. Відтоді, як трек гурту Кавабанга «Депо Колібрі» та «Златико» став справжнім гітом у шаї-версії, вона відгукнулась на тисячі коментарів про бажання слухачів почути цю ж композицію у виконанні живої людини. Тож Скайлер додала свого шарму роботі «Червоний мак». А вже завтра ми послухаємо наступну музичну новинку. RJ Anna була з вами. Щасти!
0: Прослушка на Nova Line. Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Соціальний проєкт «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
4: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
5: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
6: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
7: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
0: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Nova Line. Характер осені в кожній пісні Nova Line.

0: осінь.
1: Your autumn sounds louder here.
0: І з присмаком музики.
2: Присмаком музики.
0: На Nova Line. David Guetta and Hypeton. You and I, me and you.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові провели зустріч з екскурсоводами та представниками туристичної сфери. Захід приурочили до Всесвітнього дня туризму. Учасники обговорили майбутнє галузі, також обмінялися досвідом та ідеями щодо підвищення туристичної привабливості міста. До зустрічі долучилися представники Департаменту міжнародного співробітництва. Вони привітали фахівців з професійним святом і подякували їм за внесок у розвиток харківського туризму.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: У давнину люди цього дня спостерігали за журавлями. Якщо вони полетять, то скоро буде мороз. А як ні, то й зима буде пізньою. З цього часу наші пращури чекали на перші заморозки у повітрі. Також помітили, що у цей день може бути як дощова і холодна погода, так і ясна і сонячна. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
6: Заряджаємо!

Український фразеологізм «мов порох в оці» означає заважати комусь, а не нюхати пороху. Бути новачком у чомусь. Протягом дня в етері Nova Line. You are listening to Nova Line Radio Station.

Лоти в композиції «Have you ever seen the rain?» додає осінньої атмосфери цьому дню. З нею я відчуваю себе десь на ранчо у Техасі у здоровенному капелюсі. Все, закінчую мріяти, бо попереду нова година. 12-та година в Україні.

0: реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
1: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Це нова лайф.
4: Заряджаємо. Головне в деталях.
5: Уряд планує покрити частину дефіциту оборонного бюджету власним коштом. Рада може зібратися раніше, щоб проголосувати за закони для покриття дефіциту бюджету. США виводить війська з Іраку. Через російські обстріли без світла залишилася низка областей України. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
4: Головне в деталях.
5: Уряд України планує покрити 7 із 27 мільярдів доларів дефіциту бюджету власними коштами. Решта 20 мільярдів – це предмет переговорів із партнерами. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, від цих грошей залежить спроможність України вести активні бойові дії у першому кварталі наступного року. Сьогодні Верховна Рада може зібратися у сесійній залі, щоб проголосувати за законопроєкти, необхідні для отримання коштів від партнерів. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, Україна може

0: Донеччини та Харківщини. Про це повідомили у Міненерго. Енергетики розпочнуть відновлювати електропостачання, коли дозволить безпекова ситуація.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 30 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 86 копійок, євро 50 гривень 93 копійки, польський злотий 11 гривень 67 копійок.
1: Про погоду.
0: Сьогодні в Україні передбачається тепла та сонячна погода. На півночі ясно та від плюс 7 до плюс 18 протягом доби. На півдні безхмарно, на термометрі плюс 20 максимально. На заході аналогічна погода та 17 градусів тепла у середньому. На сході без опадів, вночі плюс 9, а вдень до 19 тепла. У столиці України буде суха та сонячна погода. Повітря прогріється до 17 градусів тепла. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, Служба інформації, Радіо Новалайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів?
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон реклами служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
5: Социальная реклама.
2: Якщо що, це Новолайн.
3: Це Новолайн.
2: Взагалі це Новолайн.
3: Якщо що.

0: Ідеальні синоніми до слова «звичайно» – це «звісно», «а як же», «а вже ж».
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору «Нова Лайн». Дочекайся, ще поностальгуємо. Не осінь, а справжні оксами.
2: Your autumn sounds louder here.
1: На «Нова Лайн».

0: Спеціальна реклама.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає.
2: Увага!
1: Не стань жертвою онлайн-шахрайств.
2: Залишайтесь в укритті.
1: Захисти себе разом зі StopFraud
2: порядок.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
4: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
5: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
6: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці «Омеги». Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Ретроманія. Подвійна порція ретроманії. Щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: Увага! Повітря.
5: У давнину люди цього дня спостерігали за журавлями. Якщо вони полетять, то скоро буде мороз. А як ні, то й зима буде пізньою. З цього часу наші пращури чекали на перші заморозки у повітрі. Також помітили, що у цей день може бути як дощова і холодна погода, так і ясна і сонячна. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
7: Новалайн.

0: трясся – це хворобливий стан, лихоманка, коли людину періодично кидає то в жар, то в холод.
1: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: здається, що одна ніч змінює усе або на продовження, або на розставання. Далі ми йдемо так само без Романа Скорпіона, бо його лірика завершує цю обідню годину. На черзі традиційно вокзал бажання, в етері уже я, Ерджей Ліфі. Вирушаємо у цю вітальну подорож разом.
1: Твоя – це твоя осінь. Ритм. Твоє радіо Нова Лайн.
0: За часом.
1: Нова Лайм. Реклама. Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію.
2: Шановні пасажири, приготуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
3: Вокзал бажань на Нова Лайн. На Нова Лайн.
1: Вокзал бажань. Просто зараз.
3: На Нова Лайн.
0: Маленька п'ятниця несеться в етері Нова Лайн, а підганяє її денний вокзал бажань. Вітальна програма до вашої уваги до 14-ї години. За цей час можете написати привіти для далеких родичів, улюблених колег і, звісно, коханих людей. Все надсилайте на месенджери, лишайте у коментарях телеграм-каналу або ж особисто озвучте в етері. І на бонус замовте улюблений трек. З цим всім допоможу я, Арджей Ліфі, а починаємо з Іваном Наві.
1: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
4: 06-7-7-2-8-28-3-8.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Іван Наві. Ніби в небі.

0: поставимо цікавий далі, а тим часом вокзал бажань тільки набирає обертів, друзі. Пишіть у коментарях телеграм-каналу, на офіційний сайт і месенджери.
1: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн

0: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на ново.

0: в театр на вихідні якраз під вишневий компот. Поставте той самий трек «Велбоя», будь ласка. Тож саме його ми чуємо просто зараз, а далі ще маємо таке повідомлення. Привіт, Новолайн ФМ. Хочу передати привіт коханому чоловіку Ігорю, який повертається додому після важкої нічної зміни. Хочу сказати усім, цінуйте працю інших, особливо наших оперативних служб. Це дуже важка робота і небезпечна. Від Аліни таке повідомлення. Важливе нагадування в нашому етері і наша подяка всім, хто допомагає нам жити трошечки краще в ці складні часи. А тим часом саме для таких повідомлень, друзі, продовжується вітальний вокзал бажань. Завдяки вашим привітам, звісно. Чекаю їх в етері протягом цієї години, в коментарях телеграм-каналу і, звісно, телефонуйте до нашого етеру напряму.
1: Те, що ти любиш. І про тих, кого любиш. На вокзалі бажань. Логай. Скільки?

0: бажаючи найприємніших днів і ночей нам усім, особливо тим, хто передає привіти у вокзалі бажань. Лунає з відвертою чоловічою лірикою для офісних танців. Далі кава-брейк і не менш романтичне продовження з Максом Барських. Долучайтеся за 5 хвилин, а поки що набирайте теплі привіти для своїх найближчих.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Соціальна реклама.
2: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Соціальна реклама. Взагалі це новолайн. Якщо що.

0: Замість слів «сварити» або «критикувати» можна влучно сказати «милити шию», «читати нотації», «давати прочуханки» або «знімати стружку». Протягом дня в етері «Нова Лайн».
1: Готуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
2: Вокзал бажань на Нова Лайн. На Нова Лайн.
3: Вокзал бажань. Просто

0: зворотній, здебільшого вони тільки на краще. Макс Барських теж уже не той, як то кажуть, але все ще у фаворитах серед замовлень. Тож нове вітання від Аделіни із Полтави. Привіт моїй мамі Лізі, татові Олександру і сестричці Олесі. Поставте Макса Барських, тож саме для Аделінки був цей трек. Далі от такий у нас привіт. Хочемо всім колективом привітати Петра Петровича із виходом на пенсію. Ви на підприємстві понад 30 років і за цей час стали легендою. Ваші знання та вміння продовжуються у десятках молодих наступників, а ваші вироби вивчатимуть поколіннями. Не забувайте нас і відпочивайте. От коли я, друзі, йтиму на пенсію, хочу, щоб мене так само проводжали. А поки продовжимо вокзал бажань, такий привіт ще один прилетів буквально нещодавно. Всім добра із міста Запоріжжя. Дякую за ваш драйвовий ефір та прошу, будь ласка, поставити трек від Шуга «Ранніх сил». Ви найкращі, це від Кліба. Що ж, цей трек уже в музичних планах цієї години, а всім слухачам нагадую, що ви можете і особисто подзвонити до студії за координатами, які почуєте далі.
1: Час привітань. Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
2: Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
3: Наша станція вокзал побажань.
1: На нова

0: треба дуже обережно поводитись. Одне неправильне формулювання, і ваша мрія пожити на академмістечку переросте у вимушене бажання переїхати. Клавдія Петрівна була щойно, і перед тим, як послухати трек «На замовлення Гліба», я читаю швиденько ще один терміновий привіт. Вітання для колективу «Нова Лайн ФМ». Дуже прошу передати привіт прекрасному хлопцю Максу. З ними пройшли і Крим, і Рим, і все інше. Зараз він у важкій ситуації, а я хочу його підтримати. Друже, ти знаєш, все налагодиться. Ти класний, бро, від Стаса такі от теплі слова. А тепер, друзі, власне, до музики вітання я теж чекаю.
1: Те, що ти любиш. І про тих, кого любиш. На вокзалі бажань. Шугар. Німесил.

0: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
1: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн просто зараз.

0: шаленого кохання до сильної ненависті, кілька скандалів, складних ситуацій, болючих відкриттів. Мій ніжний ворог – таку назву має ця хітова композиція від Стромає та Поме, яку ви впізнали як саундтрек до відомого анімаційного серіалу. Все це у вітальному вокзалі «Бажань», який продовжить трек із ще столітнім вайбом про шовковицю і, звісно, ваші свіжі привіти за кілька хвилин.
1: Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
3: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміну.
4: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки Кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
6: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретро.

0: влаштуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
1: Вокзал бажань на Нова Лайн. На Нова Лайн.
2: Вокзал бажань. Просто

0: Ой, що це коїться, ой, що це коїться. Ой, зацвіла шовковиця. Не заспокоїться, серце не заспокоїться. Рана ніяк не загоїться.
1: Дуетна робота Дамницького та Люленова коїться у продовженні «Вокзалу бажань». Це вітальна година, точніше вже менш, ніж її половина, де можна писати привіти і замовляти улюблені композиції на подарунок. 068-728-2838 – студійний телефон для прямих дзвінків та повідомлень на месенджери, вартість яких залежить від вашого мобільного оператора. А ще пишіть у коментарях телеграм-каналу під спеціальним постом, який ви точно не пропустите. А тепер вітання від родини садівничих для молодої родини Кармелюків – Діми та Діани. Сьогодні перший рік вашого сімейного життя і такі наші побажання. Прекрасна річниця в щасливій родині, щоб було приємно найкращій людині, щоб в єдності слався рушник на добро, щоб добре жилося і багатство було. У настрої гарному свято зустріти, приємним сюрпризам безмежно радіти, щоб множило щастя, щоб квітнули дні, щоб доля йшла вам назустріч вповні. І як музичне доповнення трек Парфенюка та Адама

0: телефон для ваших привітань. 068-728-28-38. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: знаєш, як із серцем моїм граєш.
1: Якщо від цих почуттів пишуться такі слова, то це однозначно воно безмежне кохання. Тому що так буває і це ідеальний варіант. У Натік зі своєю новою потужною лірикою, професійно перекладеною танцювальні ритми. Їх підхопить Маргарита, а точніше Анна Трінчер зі своїм хітовим треком, який почуємо вже після перерви. Привіт у вокзалі бажань і далі актуальні друзі.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У давнину люди цього дня спостерігали за журавлями. Якщо вони полетять, то скоро буде мороз. А як ні, то й зима буде пізньою. З цього часу наші пращури чекали на перші заморозки у повітрі. Також помітили, що у цей день може бути як дощова і холодна погода, так і ясна і сонячна. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
3: Лінія хітового настрою.
2: Нова Лайн.

«шайнувати». В українській мові це означає «марно витрачати», «розтринькувати». Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: якщо шеф вас питає, чому ви п'яні на робочому місці, є два варіанти відповіді. Це все Маргарита, або я не п'яна, я просто закохана. Саме від такої слухачки маємо далі привіт. Євгенія із Валок бажає хорошого сонячного дня усім, хто зараз слухає радіо. Готую вареники на роботі і змушую слухати вашу програму всіх колег. За що ж ви з ними так? Тож їм привіт Ані, Маші, Лені та Яні. Всім нам більше хорошого у житті, поставте щось для дівчат на ваш смак. Так і зроблю згодом. А поки вітання від Руслана. Він передає привіт для рідних, які зараз поїхали відпочивати у Карпати, а дорогою слухають музику. Гарного вам відпочинку бажає Руслан. Ми вас так далеко не приведемо, звісно, друзі, але компанію точно складемо. Привіти і музичним привітами, і музичними побажаннями. Все пишіть до завершення години на студійні координати, які почуєте далі, а окремі плюси в карму для тих, хто позвонить просто до прямого етеру до завершення години.
1: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
2: 0, 6, 7, 7, 2, 8, 28 і 3, 8.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: питань. 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: бажань у валках на робочому місці. А для бадьорого настрою ця версія в реміксі від The Fine була щойно. Також, друзі, нагадую, що на завершення вітальної години привіт із Харкова. Сьогодні у місті гарна погода. Закликаю всіх погуляти у ці сонячні дні, бо далі задощить. Це точно. І бажаю всім харків'янам не втрачати свою незламність. Це є таке повідомлення. Тримаємось разом на хвилі на Line FM. Всі привіти, які сьогодні не долетіли до отримувачів, готуйте на 19-ту для вечірнього вокзалу бажань. Наш потяг продовжує музичну подорож. З вами у цій поїздці RJ Ліфі. Особисто бажаю хорошого настрою і приємних подій. Почуємось у наступній годині.
1: Те, що ти любиш. І про тих, кого любиш. На вокзалі бажань.
0: Рівно 14-та у студії.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Це нова лайф.
1: Заряджаємо. Калуш та Василь Білоус. Кропива.

0: Десятків спроби намагань стерти пам'ять не вдалося, і спільний чат тут ні до чого. Навпаки, ця ситуація вилилась у нову композицію Макса Барських. А колись від її повідомлень були ендорфіни. І далі будуть, але вже у версії «Як так?».
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Алло, це служба порятунку нервів?
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон реклами служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Соціальна реклама.
7: Ілі Соч, ілі смерть, ілі плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
6: Социальная реклама.
8: Заряджаємо!
9: You are listening to Novoline Radio Station.

0: запам'ятаємо синоніми до слова «банальний», «заїжджаний», «стоптаний», «тривіальний».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: наших реаліях не просто побажання, а необхідність. Морозова теж тримається, а ми разом із нею. Робимо, що можемо, і будь-що буде, як то кажуть. Музичне озвучання цій годині додасть Fastboy треку Music Sounds далі.
1: Соціальна реклама.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
4: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
5: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
6: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен
7: увага!
6: Із них – це
7: повітряна
6: сила,
7: тривога
6: захист
7: триває.
6: І безпека.
7: Залишайтесь в укритті.
6: Кожен
7: зберігайте спокій,
6: це
7: та порядок.
6: Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
1: Соціальна реклама.
8: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.
9: Це Новолайн.
1: Fastboy. Music Sounds.

0: десятку кращих цього року. Та що там, він уже серед таких завдяки версії Мілки та Девіда Гетти. Будьте собою і радійте дрібницям. Така суть цього треку, а наступний допоможе кайфувати від української музики. Врубай від Парфенюка.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У давнину люди цього дня спостерігали за журавлями. Якщо вони полетять, то скоро буде мороз. А як ні, то й зима буде пізньою. З цього часу наші пращури чекали на перші заморозки у повітрі. Також помітили, що у цей день може бути як дощова і холодна погода, так і ясна і сонячна. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
4: Новалайн.

0: Чорниця – це ягода, а черниця – це монахиня.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Заряджаємо.

0: заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш? Врубай!

щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо. Заряджаємо.

0: Тіна Кароль відчиняє двері для нового дня, а ми відчиняємо їх для наступної години. На кожен з нас її наповнить чимось своїм. Спогадами, легкістю або просто популярною музикою. Ту Калерс далі із треком «Примадонна», а на денній хвилі цієї середи з вами RJ Аліфі. В Україні.
1: Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Нова Лайн. Two Colors. Prima Donna.

0: зустрілися український дім, материнська любов і пам'ять про рід. І їхній цвіт проріс у новій композиції КДК та Златиком. Танцювальна Set Girls у виконанні Бібі Рекса та Девіда Гетта продовжить цю музичну годину вже скоро.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Соціальна реклама.
0: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном. Дальше Увага. Будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
2: Социальная реклама. Новолайн.

0: На молодіжному сленгу слово «база» означає щось очевидне, логічне і всім зрозуміле. Часто в такому разі вживається поєднання слів «база», «ґрунт», «основа».
1: Ідеально.
2: Це ідеально.
1: Осінь за вікном.
2: І лунай.

0: виявляється, слова й музику цього треку написала сама Ірина Федишин. І тиск тут набуває зовсім іншого значення. Ночь, що відбувається із серцем, коли поруч ваш краш. На пошуки кохання вирушимо під трек «Лейтбек Люк» «We Found Love» за пару хвилин.
1: Тиск, тиск, у мене від тебе тиск.
2: Соціальна реклама.
3: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
4: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
5: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий. ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101, помічай зміни.
6: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
7: Аго! Це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальна реклама.
8: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
9: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши. І не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн.

Topic and Carte Blanche. Lucky Ones.

0: вікно автівки, а замість вітру видно осінні пейзажі. Така картина надихає багатьох із нас, а також Меловіна та Ламу. На цих крилах летим вперед до позитивного треку. Спалахи в реміксі «Бусель» та «Блаблиз» буде після перерви.
1: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У давнину люди цього дня спостерігали за журавлями. Якщо вони полетять, то скоро буде мороз, а як ні, то й зима буде пізньою. З цього часу наші пращури чекали на перші заморозки у повітрі. Також помітили, що у цей день може бути як дощова і холодна погода, так і ясна і сонячна. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Новолайн.

0: Про ліниву людину можна сказати: ганяє вітер по світу, ні за холодну воду не береться, боїться роботи, як собака мух. Протягом дня в етері Нова Лайн. Не осінь, а пісня. На Нова Лайн.
1: Пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

0: Згадала і своє не таке уже й погане літо під трек «Rules Am Again» від Боба Сінклера. Ну, спогадах все здається яскравіше, мала й в реальності чимало хорошого. Його пошукаємо у випуску новин далі, а на музичній хвилі з вами лишаюсь я, RJ Ліфі. В етері.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Це нова лайф.
5: Заряджаємо. Головне в деталях.
0: Через російську атаку Трипільська ТЕС зазнала пошкоджень. Росія готується зняти пропагандистські відеоролики в окупованих Олешках. Кремль заявив, що не обговорював зі США пом'якшення санкцій в обмін на звільнення політв'язнів. Міжнародний реєстр збитків, завданих вторгненням РФ в Україну, відкрив усі категорії. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
5: Головне в деталях.
0: Трипільська ТЕС зазнала пошкоджень під час російської атаки на Київщину. Пошкоджене генеруюче обладнання станції, повідомили у Центренерго. Фахівці оцінюють його стан та визначатимуть обсяг необхідних ремонтних робіт. Інші деталі компанія наразі не розголошує з міркувань безпеки. Росія готується зняти десятки відеороликів в окупованих Олешках на Херсонщині, до участі в яких планують залучити місцевих жителів. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він зазначив, що такі відео мають стати частиною російської пропагандистської кампанії, яка триває вже кілька тижнів. Її мета – заперечити наявність гуманітарних проблем в Олешках та створити враження, що ситуація в окупованому місті є нормальною. РФ не обговорювала зі США пом'якшення санкцій в обмін на звільнення політв'язнів, заявив речник Кремля Дмитро Пєсков. Напередодні журнал The Atlantic повідомляв, що кілька місяців тому спецпосланець Дональда Трампа у Східній Європі Джон Коул запропонував йому новий підхід до подолання глухого кута у відносинах із Москвою. Згідно з планом, Кремль звільняє частину політв'язнів, а США у відповідь послаблюють економічні санкції. Трамп цю ініціативу нібито підтримав, додало видання. Міжнародний реєстр збитків відкрив всі 43 категорії заяв про компенсацію збитків, втрат або шкоди, завданих українцям повномасштабним вторгненням РФ в Україну. Про це йдеться на сайті реєстру збитків. Відтепер заяви можна подавати за всіма категоріями, передбаченими мандатом реєстру. 21 категорія для людей, 11 категорій для компаній та підприємців та 11 категорій для держави Україна. Наразі реєстр вже отримав 195 тисяч заяв, з яких понад 65 тисяч внесено до системи.
5: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 30 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 86 копійок, євро 50 гривень 93 копійки, польський злотий 11 гривень 67 копійок.
5: Про погоду.
0: 1 жовтня в Україні передбачається тепла та сонячна погода. На півночі хмарно з проясненнями та від плюс 6 до плюс 18 протягом доби.
6: Увага!
0: На півдні переважно сонячна погода, місцями опади. На термометрі до плюс 20 максимально. На заході аналогічна погода та плюс 17 градусів тепла. На сході без опадів, вночі плюс 8, а вдень до плюс 17. У столиці України очікується суха та сонячна погода. Повітря прогріється до 17 градусів тепла завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Nova Line.
5: Головне в деталях. Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя. Лінія хітового настрою в твоєму місті. На Nova Line.

0: це завжди світить по телевізору. Фактично іронічна фраза про те, що він може показувати красиву, безтурботну картинку, тоді як у середині людини все зовсім не так. Тож хіт 80-х від Аха – це особиста історія про спроби втриматися від самотності. Але це в минулому, хоч і такому ритмічному. Попереду сучасний трек «Сауе» від Кейра.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору «Нова Лайн». Дочекайся, ще поностальгуємо.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові.
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Соціальна реклама.
0: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. В Telegram и WhatsApp.
6: Соціальна реклама.
1: Якщо що, це Новолайн.
6: Це Новолайн.

Запам'ятаємо! Розташуватися – це про географічне положення. Міститися – входити до складу. Перебувати – бути у певному місці.

0: Хтось відчиняє двері, а хтось зачиняє їх у минуле. Теді Свімс зміг завершити складний етап і зробити це з красивим вокалом. До речі, певний вокальний сюрприз стосовно цього чекає на вас у прослушці просто зараз. Нова версія відомого хіта до вашої уваги далі.
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
0: Привіт! Наразі нашу увагу привертає ремейк на гіт цього літа – трек «Червоний мак». Тепер композицію наживо виконуватиме співачка Скайлер разом з гуртом «Кавабанга» «Депо Колібрі». До цього слухачі знали «Червоний мак» у версії створені із використанням штучного інтелекту. Тепер співачка Скайлер заявила, що нова версія принципово відмовляється від шаї як у вокалі, так і у звучанні, щоб гіт «Червоний мак» можна було виконувати перед публікою на концертах. Як саме переформатували вже відомий вам трек, зараз і почуємо.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: служка на Nova Line.
1: Скайлер не чекала знак на небі, а вирішила діяти сама. Відтоді, як трек гурту Кавабанга «Депо Колібрі» та «Златико» став справжнім гітом у шаї-версії, вона відгукнулась на тисячі коментарів про бажання слухачів почути цю ж композицію у виконанні живої людини. Тож Скайлер додала свого шарму роботі «Червоний мак». А вже завтра ми послухаємо наступну музичну новинку. RJ Anna була з вами. Щасти!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці «Омеги». Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
4: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
5: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
6: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.

0: Цьогорічний авторський сингл Аліни Гросу, в якому танцювальна форма контрастує з текстом, легка літня музика, в якій відчувається страх втратити близьку людину. Тож майже вечір цієї середи проведемо під спільний трек Бенні Бланко, Селени Гомес та Бекі Джі приблизно за 5 хвилин перерви.
1: Харків сьогодні.
2: Міський голова Ігор Терехов привітав освітян Харкова з прийдешнім днем працівників освіти. Напередодні на урочистих заходах зібралися представники районних закладів освіти Шевченківського, Індустріального та Київського районів. Мер подякував педагогам за витримку та безперервну роботу в прифронтовому Харкові, попри всі виклики сьогодення. Він наголосив на надважливій ролі вчителів у вихованні дітей і підтримці їхнього психологічного стану. Під час заходів Ігор Терехов нагородив кращих працівників галузі грамотами.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У давнину люди цього дня спостерігали за журавлями. Якщо вони полетять, то скоро буде мороз. А як ні, то й зима буде пізньою. З цього часу наші пращури чекали на перші заморозки у повітрі. Також помітили, що у цей день може бути як дощова і холодна погода, так і ясна і сонячна. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Лінія хітового настрою.
10: Нова Лайн.

І в однині, і в множині наголос падає на перший склад. Олень та олені. Заряджаємо.

0: Коли стає головною героїною нічної пригоди? Канушат і Елдербрук. Композиція, що починалася як маленька клубна історія, закінчилася Греммі-номінацією. У продовженні цього дня новини і вечірня година. А з вами була RJ Ліфі. Почуємось завтра. Бажаю легкого продовження середи і більше дійсно хороших новин.
1: В Україні 17 година.
2: Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
3: Росія готується зняти пропагандистські відеоролики в окупованих Олешках. Понад половина українських F-16 небоєздатні. Росія пригрозила НАТО ядерною зброєю. Міжнародний реєстр збитків відкрив усі категорії. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
3: Росія готується зняти десятки відеороликів в окупованих Олешках на Херсонщині, до участі в яких планують залучити місцевих жителів. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Себіга. Він зазначив, що такі відео мають стати частиною російської пропагандистської кампанії, яка триває вже кілька тижнів. Її мета – заперечити наявність гуманітарних проблем в Олешках та створити враження, що ситуація в окупованому місті є нормальною. Понад половина українських винищувачів F-16 наразі не можуть виконувати бойові завдання через затримки з технічним обслуговуванням у Бельгії. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела. Співрозмовники кажуть, що за нинішніх темпів використання та ремонту Україна може залишитися без решти літаків до кінця року. Однією з причин затримок може стати дефіцит окремих комплектуючих. Росія пригрозила НАТО ядерною зброєю, якщо Альянс спробує відрізати від неї Калінінград. Також РФ пригрозила бити по центрах ухвалення рішень у країнах НАТО. Про це пише Reuters із посиланням на документ, який Москва надіслала НАТО. У НАТО відповіли, що їхні навчання не загрожують РФ і закликали Москву припинити війну проти України та ядерні погрози. Міжнародний реєстр збитків відкрив всі 43 категорії заяв про компенсацію збитків, втрат або шкоди, завданих українцям повномасштабним вторгненням РФ в Україну. Про це йдеться на сайті реєстру збитків. Відтепер заяви можна подавати за всіма категоріями, передбаченими мандатом реєстру. 21 категорія для людей, 11 категорій для компаній та підприємців та 11 категорій для держави Україна. Наразі реєстр вже отримав 195 тисяч заяв, з яких понад 65 тисяч внесено до системи.
1: Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 30 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 86 копійок, євро 50 гривень 93 копійки, польський злотий 11 гривень 67 копійок.
1: Про погоду.
3: 1 жовтня в Україні передбачається тепла та сонячна погода. На півночі хмарно з проясненнями та від плюс 6 до плюс 18 протягом доби. На півдні переважно сонячна погода, місцями опади. На термометрі до плюс 20 максимально. На заході аналогічна погода та плюс 17 градусів тепла. На сході без опадів, вночі плюс 8, а в день до плюс 17. У столиці України очікується суха та сонячна погода. Повітря прогріється до 17 градусів тепла завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Це Нова Лайн. Радіо Нова Лайн. Це Нова Лайн. Там, де народжуються хіти. Христонько, просто би хотіла.
4: Я просто би хотіла, щоб ти мене носив на руках і в голові, коли падаю лави. Я просто би хотіла, щоб ти мене...

години згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо щодня і ночі. Новолайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно старих планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Соціальна реклама.
3: Или Сочи,
4: Увага.
3: Или смерть,
4: Повітряна
3: или плен.
4: Тревога тревая.
3: Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
2: Социальная реклама.
1: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Українські синоніми до слова кричати, волати, горлати, лементувати.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
2: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
3: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміну.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.

0: Національні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 10 населених пунктів області. В Хова нагадали про важливість профілактики серцево-судинних захворювань. На Харківщині за 8 місяців на туберкульоз захворіли 14 дітей. Харківський боксер виборов срібну медаль на чемпіонаті Європи. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 10 населених пунктів Харківської області. Зокрема, ворог атакував БПЛА Шевченківський, Київський та Салтівський райони міста. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 165 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 62 444 особи. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Стариця, Охрімівка, Мала Вовча, Вільхуватка, Вільча, Хрипуни та Чугунівка. На Куп'янському напрямку ворог один раз намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Путникового. Про це доповів начальник Хова Олег Синьгубов. Своєчасна діагностика, правильна маршрутизація та безперервність медичної допомоги виступають важливими складовими ефективного лікування серцево-судинних захворювань. Про це під час брифінгу розповіла заступниця начальника Харківської обласної військової адміністрації Олена Логвинова. Для своєчасного виявлення захворювання передбачений послідовний алгоритм обстеження. Пацієнт може звернутися до сімейного або лікуючого лікаря, записатися на консультацію чи обстеження або самостійно обрати медичний заклад, у якому хоче отримати допомогу. Відповідно до програми медичних гарантій передбачені медичні послуги, лікарські засоби та медичні вироби, які надаються безоплатно. Для людей віком від 40 років діє програма «Скринінг здоров'я 40+». Вона включає комплексне обстеження основних показників та оцінку ризиків захворювань. Пройти обстеження можна у 137 закладах охорони області. Програма дає змогу перевірити стан здоров'я та виявити можливі ризики до появи симптомів. На Харківщині майже вдвічі зросла захворюваність на туберкульоз серед дітей. За 8 місяців 2026 року в регіоні зафіксували 14 випадків. За аналогічний період 2025 року таких випадків було всього 8. Про це напередодні повідомили у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. За його даними, за 8 місяців в регіоні зареєстрували 514 випадків захворювання на туберкульоз серед дорослих і дітей, що на 4,3% нижче, ніж за той самий період у минулому році. Водночас кількість дітей, які захворіли, на жаль, зростає. 4 жовтня на Харківщині в небі можна буде побачити Сатурн. Його буде видно без телескопа протягом всієї ночі. Затемнення протягом місяця не планується, але жителі регіону зможуть спостерігати щонайменше два зорепади та супермісяць. Про це розповів харківський астроном Володимир Кажанов. За його словами, жовтень – комфортний місяць для спостережень за небом. Зокрема, 26 жовтня на Харківщині можна буде спостерігати явище, яке в народі називають супермісяць, додав астроном. У місті Софія в Болгарії пройшов чемпіонат Європи з боксу серед чоловіків та жінок. Харківський боксер Айдер Абдураїмов на цих змаганнях виборов срібну медаль у ваговій категорії до 60 кілограмів. Вітаємо харківського спортсмена та тренерський склад з переконливою перемогою. За даними Нацбанку України, 30 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 86 копійок, євро 50 гривень 92 копійки, польський злоти 11 гривень 66 копійок. 1 жовтня по Харкову та області очікується мінлива хмарність. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 8 градусів вночі до плюс 18 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: У Харкові пройшов Кубок міста з воркауту. Про це повідомили в департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту. Змагання об'єднали понад 100 учасників віком від 6 років. Чоловіки змагалися в різних вікових категоріях, а жінки – в загальному заліку. Переможців визначили за сумою двох вправ – підтягування та віджимання на брусах. Загалом програма турніру передбачала ліфтинг, фрістайл та показові виступи. Турнір провели з ініціативи міського голови Ігоря Терехова.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн.
4: Що вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: У давнину люди цього дня спостерігали за журавлями. Якщо вони полетять, то скоро буде мороз. А як ні, то й зима буде пізньою. З цього часу наші пращури чекали на перші заморозки у повітрі. Також помітили, що у цей день може бути як дощова і холодна погода, так і ясна і сонячна. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу!

0: Україні 18 година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Це нова лайф. Заряджаємо. Головне в деталях.
1: Понад половина українських F-16 не боєздатні. Росія пригрозила НАТО ядерною зброєю. Євросоюз виділить Україні 10 мільйонів євро на облаштування укриттів. В Україні теоретичний іспит з ПДР тепер можна скласти англійською. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Понад половина українських винищувачів F-16 наразі не можуть виконувати бойові завдання через затримки з технічним обслуговуванням у Бельгії. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела. Співрозмовники кажуть, що за нинішніх темпів використання та ремонту Україна може залишитися без решти літаків до кінця року. Однією з причин затримок може бути дефіцит окремих комплектуючих. Росія пригрозила НАТО ядерною зброєю, якщо Альянс спробує відрізати від неї Калінінград. Також РФ пригрозила бити по центрах ухвалення рішень у країнах НАТО. Про це пише Reuters із посиланням на документ, який Москва надіслала НАТО. Там відповіли, що їхні навчання не загрожують РФ і закликали Москву припинити війну проти України та ядерні погрози. Відбулося засідання коаліції укриттів для України, яка об'єднує міжнародних партнерів і фінансові інституції для забезпечення громад України сучасними укриттями. Під час засідання Євросоюз анонсував виділення 10 мільйонів євро на облаштування укриттів по всій Україні. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України. Зазначається, що наразі інші учасники коаліції укриттів також визначають обсяги фінансової допомоги. Зокрема, плануються консультації з урядом Фінляндії. В Україні відтепер теоретичний іспит зі знання правил дорожнього руху можна складати не лише українською, а й англійською мовою. Нова опція доступна іноземцям та особам без громадянства, які законно перебувають в Україні. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Зазначається, що переклад екзаменаційних питань англійською відповідає чинним правилам дорожнього руху.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 30 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 86 копійок, євро 50 гривень 93 копійки, польські злоти 11 гривень 67 копійок.
0: Про погоду.
1: 1 жовтня в Україні передбачається тепла та сонячна погода. На півночі хмарно з проясненнями та від плюс 6 до плюс 18 протягом доби. На півдні переважно сонячна погода, місцями опади, на термометрі до плюс 20 максимально. На заході аналогічна погода та плюс 17 градусів тепла. На сході без опадів, вночі плюс 8, а вдень до плюс 17. У столиці України очікується суха та сонячна погода. Повітря прогріється до 17 градусів тепла завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Nova Line.
0: Головне в деталях. Макс Барських. Стерти чат.
2: Я

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо і НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Алло, це служба порятунку нервів!
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон реклами служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто.
7: Увага.
6: Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
5: Соціальна реклама.
8: Заряджаємо зранку до вечора.
9: Лінія хітового настрою.
8: Новолайн.

фрази, будь ласка, на жаль, на щастя, до побачення, на добраніч пишуться окремо. Протягом дня в етері Нова Лайн. Ідеально, ідеально. Кава. Коли є кава, осінь за вікном і лунає Нова Лайн. Інея. Не твоя.

0: Це Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн.
2: Радіо Нова Лайн.
1: Осінь. Із присмаком музики.
2: This is Nova Line Radio.
1: Eben and Jimmy's Paradise.

0: Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна, наша Нацгвардія.
4: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
5: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама. Більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.
6: Характер осені в кожній пісні «Новалайн».

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 10 населених пунктів області. В Хова нагадали про важливість профілактики серцево-судинних захворювань. На Харківщині за 8 місяців на туберкульоз захворіли 14 дітей. Харківський боксер виборов срібну медаль на чемпіонаті Європи. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 10 населених пунктів Харківської області. Зокрема, ворог атакував БПЛА Шевченківський, Київський та Салтівський райони міста. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 165 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 62 444 особи. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Стариця, Охрімівка, Мала Вовча, Вільхуватка, Вільча, Хрипуни та Чугунівка. На Куп'янському напрямку ворог один раз намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Путникового. Про це доповів начальник Хова Олег Синьгубов. Своєчасна діагностика, правильна маршрутизація та безперервність медичної допомоги виступають важливими складовими ефективного лікування серцево-судинних захворювань. Про це під час брифінгу розповіла заступниця начальника Харківської обласної військової адміністрації Олена Логвинова. Для своєчасного виявлення захворювання передбачений послідовний алгоритм обстеження. Пацієнт може звернутися до сімейного або лікуючого лікаря, записатися на консультацію чи обстеження або самостійно обрати медичний заклад, у якому хоче отримати допомогу. Відповідно до програми медичних гарантій передбачені медичні послуги, лікарські засоби та медичні вироби, які надаються безоплатно. Для людей віком від 40 років діє програма «Скринінг здоров'я 40+». Вона включає комплексне обстеження основних показників та оцінку ризиків захворювань. Пройти обстеження можна у 137 закладах охорони області. Програма дає змогу перевірити стан здоров'я та виявити можливі ризики до появи симптомів. На Харківщині майже вдвічі зросла захворюваність на туберкульоз серед дітей. За 8 місяців 2026 року в регіоні зафіксували 14 випадків. За аналогічний період 2025 року таких випадків було всього 8. Про це напередодні повідомили у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. За його даними, за 8 місяців в регіоні зареєстрували 514 випадків захворювання на туберкульоз серед дорослих і дітей, що на 4,3% нижче, ніж за той самий період у минулому році. Водночас кількість дітей, які захворіли, на жаль, зростає. 4 жовтня на Харківщині в небі можна буде побачити Сатурн. Його буде видно без телескопа протягом всієї ночі. Затемнення протягом місяця не планується, але жителі регіону зможуть спостерігати щонайменше два зорипади та супермісяць. Про це розповів харківський астроном Володимир Кажанов. За його словами, жовтень – комфортний місяць для спостережень за небом. Зокрема, 26 жовтня на Харківщині можна буде спостерігати явище, яке в народі називають супермісяць, додав астроном. У місті Софія в Болгарії пройшов чемпіонат Європи з боксу серед чоловіків та жінок. Харківський боксер Айдер Абдураїмов на цих змаганнях виборов срібну медаль у ваговій категорії до 60 кілограмів. Вітаємо харківського спортсмена та тренерський склад з переконливою перемогою. За даними Нацбанку України, 30 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 86 копійок, євро 50 гривень 92 копійки, польський злоти 11 гривень 66 копійок. 1 жовтня по Харкову та області очікується мінлива хмарність. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 8 градусів вночі до плюс 18 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Комунальні служби безперервно усували наслідки ударів, яких агресор завдав в понеділок по Харкову. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, 28 вересня, рано вранці, ворог атакував 9-поверховий житловий будинок у Салтівському районі, внаслідок чого було повністю зруйновано кілька квартир. Також було пошкоджено 20 багатоповерхових будинків, розташованих поруч з епіцентром вибуху. Загалом було вибито 1800 вікон. Комунальники оперативно приступили до закриття контурів, також вони відновили електро- та водопостачання. Крім того, відновлювальні роботи проводилися в приватному секторі Київського району. Комунальні служби закрили пошкоджені контури та допомагали відновлювати дахи.
4: Ми з звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
5: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: У давнину люди цього дня спостерігали за журавлями. Якщо вони полетять, то скоро буде мороз. А як ні, то й зима буде пізньою. З цього часу наші пращури чекали на перші заморозки у повітрі. Також помітили, що у цей день може бути як дощова і холодна погода, так і ясна і сонячна. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: «19.02» в Україні.
2: Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
3: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Nova Line. Тримай свою лінію. Головне в деталях. Підсумки.
4: Україна скликає термінове засідання ОБСЄ через гуманітарну катастрофу в Олешках. У НАТО відреагували на погрози РФ застосувати ядерну зброю. Російські військові вперше застосували на реактивному БПЛА особливий боєзаряд. США вийшли з антикорупційного органу Ради Європи. У межах програми «Зимова підтримка» перші виплати вже отримали майже 1500 родин. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
2: Головне в деталях.
4: Україна ініціювала терміновий розгляд питання про гуманітарну катастрофу в тимчасово окупованому місті Олешки на засіданні постійної ради ОБСЄ. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Себіга. Питання під назвою про катастрофічну гуманітарну ситуацію в українському місті Олешки, тимчасово окупованому Російською Федерацією, розглянуть 1 жовтня. У НАТО підтвердили, що отримали від РФ неофіційний дипломатичний документ з прямими погрозами застосувати ядерну зброю, якщо країни-члени блоку спробують ізолювати Калінінградську область. Там заявили, що НАТО є оборонним блоком та засудили таку риторику Кремля. Про це розповіла речниця НАТО Елісон Гарт. За її словами, блок у своїй відповіді Москві наголосив, що НАТО є оборонним блоком і жодна з його дій чи навчань не становить загрози для будь-якої частини Росії. 30 вересня російські військові вперше застосували на реактивному БПЛА особливий боєзаряд кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження. Про це повідомив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Безкреснов. За його словами, такий боєзаряд створений спеціально для знищення високовольтних опор та залізних мостових конструкцій. Адміністрація США вийшла з групи держав проти корупції, яка є провідним наглядовим органом Ради Європи. Про це пише Associated Press. У Держдепі заявили, що наглядовий орган не забезпечує відчутних переваг для національної безпеки США. У заяві наголосили, що наразі США надають пріоритет іншим, більш продуктивним інструментам боротьби з корупцією. У межах урядової програми «Зимова підтримка» перші виплати одноразової допомоги у розмірі 19400 гривень вже отримали 1424 родини. Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності. Подати заяву на отримання такої зимової підтримки можна до 30 жовтня через сервісні центри Пенсійного фонду України, ЦНАПи або органи місцевого самоврядування. Гарна новина для радіолюбителів. 30 вересня на засіданні Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Nova Line FM отримала ліцензію на мовлення в місті Запоріжжя на частоті 95,1 МГц терміном на 10 років. Нагадаємо, що наразі радіо Nova Line в місті Запоріжжя можна слухати на частоті 97,4 FM.
2: Курс валют.
4: За даними Нацбанку України, 30 вересня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 86 копійок, євро – 50 гривень 93 копійки, польські злоти – 11 гривень 67 копійок.
2: Про погоду.
4: 1 жовтня в Україні передбачається тепла та сонячна погода. На півночі хмарно з проясненнями та від плюс 6 до плюс 18 протягом доби. На півдні переважно сонячна погода. Місцями опади, на термометрі до плюс 20 максимально. На заході аналогічна погода та плюс 17 градусів тепла. На сході без опадів, вночі плюс 8, а вдень до плюс 17. У столиці України очікується суха та сонячна погода. Повітря прогріється до 17 градусів тепла. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо «Нова Лайн».
2: Головне в деталях.
1: Готуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
5: Вокзал бажань на Нова Лайн. На Нова Лайн.
2: Вокзал бажань просто зараз.
5: На Нова Лайн.
6: Добрий вечір усім, хто налаштувався на хвилю Нова Лайна цієї середи, 30 вересня. З вами цю годину Алекс Краш. І попереду у нас вечірня програма на ваші замовлення «Вокзал бажань». Наше кредо тут – щирі емоції, відверті слова. Неважливо, яка погода за вікном, важливо, що прямо зараз відбувається у вашій голові. Хто змусив вас сьогодні почервоніти? Про кого ви думали більшу частину дня? При згадуванні кого у вас серце починає вистрибувати з грудей. Година абсолютної вашої щирості оголошується відкритою. Можете відправляти ваше повідомлення на наш номер у

0: Звісно, те, що кажуть люди, важливо, але коли йдеш своїм шляхом, не варто звертати на те уваги. Як то кажуть, песики співають, а караван йде. Звісно, про це нагадав Хаят в цьому треку «Ясеня». Ну і привітання теж йдуть своїм шляхом прямо тут, до нашої студії. Привіт моєму Максюші з Харкова. Дуже чекаю тебе вдома. Бережи себе, будь ласка, Тетяна підписалася. Привітання прийшло з Запоріжжя. Доброго вечора з Запоріжжя. Всім гарного вечора. Всім смачної вечері. Гліб підписався під цим. Ну, а далі у нас, ну, не знаю, прем'єра, не прем'єра, але новенька композиція. Коли, ви пам'ятаєте, що він Бонатика, ми чули щось таке повільне. Ось, будь ласка, свіженька композиція. Нумо, такий собі мідлячок.
1: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн. Монатик.

0: Щиро кохати, мріяти, збиратися разом із рідними за одним столом. Важливо не тільки для Монатіка, що він оспівав у цьому треку «Нумо», воно важливо для кожного з нас. І, звісно, важливо не втрачати віру у диво. Друзі, за 4 хвилинки буквально буде нам диво у вигляді композиції від «Тартак» та «Нумера 482». Композиція «Попелюшка».
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще 2 хвилі вступу. І навіть якщо ІНМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82.
3: Залишайтесь в укритті.
2: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Соціальна реклама.
4: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
2: Соціальна реклама.
5: Nova Line.
6: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te

0: Запам'ятаємо кілька поширених українських слів із літерою «Г». Агрус – відгвинтити, гава – ганш, тобто вада.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Нова Лайн, Нова Лайн, на Нова Лайн. Бажання, ваші побажання. На вокзалі бажань.

0: Ось така от казочка про попелюшку від гуртів «Тартаки» номер 482. То все казочки, а ось реальні історії від вас, друзі, що прийшли щойно сюди на нашу пошту. Привіт Ігорю, передайте, будь ласка, дякую йому за те, що він є в мене. Люблю тебе, мій Ігорюшу. Оксана підписалася. Добрий вечір, передайте привіт моєму Андрію. Також передаю тобі, Андрію, в ефір трохи свого тепла. Ти найкращий. Марина підписалася. Ну, знаєте, зазвичай якийсь вислівку в коханої людини і відповідь очікується або так, або ні. А ось пані Тарабарова знає ще одну «Maybe». Одноіменний трек від неї і залітає до нашого етеру.
1: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
2: Ну, 6-8.
3: Згідно з тарифами вашого оператора.

0: Вийшла в поле одного разу Анна Трінчер, поспілкувалася з ним і побігла до авторів своїх, розповівши їм ідею для цієї пісні «Колоски». Ну, я в поле не піду, мені достатньо зайти на нашу пошту, і там мені все розкажуть ваші листівочки. Отже, занурююся туди і читаю безпосередньо. Передаю вітання в Запоріжжя моєму Олегу. Олеже, знаю, що ти зараз на зміні і навряд чи відповідаєш і зможеш... відпочиваєш. Нехай цей вечір пройде для тебе спокійно. Світлана підписалася. Добрий вечір, Сергію, передаю привіт в Вінницю. Я дуже ціную все, що ти робиш для мене. Ти моя головна опора. Сумую за тобою. Олена підписалася. Друзі, дуже важливо, щоб кохана людина була поряд. Так само важливо і для нас, щоб ви були з нами. Тож, через невеличку таку паузу буквально, у нас буде заклик від Шарпи Еми Соларіус. Stay with me. Так само можу сказати, що залишайтеся з нами. Це вокзал бажань, де здійснюються ваші бажання. Привітання лунають для ваших близьких до 20-ї години кожного вечора. Отож бо, ну...
1: Соціальна реклама.
2: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрона можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близькі. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
3: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
5: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
6: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.
7: Тепер більше.
8: Тепер довше.
7: Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці.
8: Ретроманія на Нова Лайн.
7: З 17 до 19 та з 20 до 22.
9: Те, що ти любиш.
7: І про тих, кого любиш.
9: На вокзалі бажань.
10: Шнапс. Ендема Соларіус. Stay with me.

мішатися поряд один з одним. Отримали ми від Джея Снапса і співачки МС Ларіос. А разом ми з вами зараз перебуваємо, нагадаю, у вокзалі бажань програми за вашими привітаннями, де вони лунають складені з найтепліших слів для ваших близьких. Ну, а передати їх можна в етер на наш номер у Вайбері, Телеграмі, або на нього можна подзвонити з сайту, відправляти можна на нашу пошту, листи, або просто в Телеграм під нашим постом залишати свої привіти. І ось з Вайберу прийшовши привітаннячка. Юля, Суми, привіт передайте. Хотів сказати, що ти в мене неймовірна. Люблю. Дмитро підписався. Віталику з Кривого Рогу привіт. Будь ласка, дякую, що я з тобою можу бути просто собою. Цьомою Аліна підписалася. Ну, а щоб бути собою, то має бути файна пісня, яка і пролунає далі від гурту Казка. Пісня «Сміливі дівчат».

0: телефон для ваших привітань. 068-728-28-38. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.
2: Я

0: Трішки труби і ударних, і музичне зізнання готове. Його щойно продемонстрував Роман Скорпіон, цьому треку закохався. А ось трішки інтернету і саме головне бажання, і все, що ви відчуваєте по відношенню до коханої людини, лунає на всю країну нашому етері. Отже, повідомлення ваші, я переходжу до них. Натуся, одеситочко моя, лови мій привіт через приймач, обіймаю міцно Олександр. Павлу передаю привіт, спасибі за твоє кохання, дуже люблю тебе. Ірина підписалася. Далі ще одне. Катюнь, мій привіт передайте, будь ласка. Сподіваюся, ти зараз чуєш радіо. Хотів нагадати, що ти мій найближчий друг і найулюбленіша людина в світі. Увімкни для неї щось гарне, Артем. Це було ось воно. До кінця програми за вашими привітаннями залишилося, друзі, трішки більше 10 хвилинок. Тож встигнете сказати на весь світ про свої почуття, не підведіть. Саме з цим закликом до вас звернеться Лама. За коротенькі 4 хвилинки.
1: Харків сьогодні.
2: КП «Шляхрембуд» безперервно наводять лад на дорогах Харкова. Так комунальники продовжують поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг у Салтівському районі. Роботи тривають в одному з дворів на проспекті Героїв Харкова. Там фахівці оновлюють асфальтобетонне покриття внутрішньоквартального проїзду та тротуарів. Загальна площа робіт складає 1300 квадратних метрів. Крім того, комунальники усувають пошкодження вулично-дорожній мережі в інших районах.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У давнину люди цього дня спостерігали за журавлями. Якщо вони полетять, то скоро буде мороз, а як ні, то й зима буде пізньою. З цього часу наші пращури чекали на перші заморозки у повітрі. Також помітили, що у цей день може бути як дощова і холодна погода, так і ясна і сонячна. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
4: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Новолайн.

0: «Як у Бога за пазухою» означає почуватися спокійно, жити у повній безпеці і достатку.
1: Вокзал бажань на радіо «Нова Лайн».

0: не зовсім все ж таки розтанула лама впродовж свого треку «Не під води», протрималася і не втратила себе. А тим часом я отримав декілька ваших привітань, і ось вони. Братику моєму Дмитру з Полтави привіт передайте, будь ласка. Дякую, що він завжди на зв'язку і готовий допомогти. Бережи себе, любий.
1: Увага, Юля підписалася під цим привітанням.
0: А ось
1: залишайтесь в укритті.
0: Такий привіт. Нашому татусю Володимиру Вікторовичу привіт в його замок а-ля фортеця «Септо гараж», де він тримає облогу вже 3 години. Виповзай під свої ластівки і гайда вечеряти. Ми тебе чекаємо. Якщо зараз не прийдеш, будемо домкрат викликати і тягнути тебе силоміць. Донечка Оля, син Іван, дружина Катерина. Весела історія. Марішко моя найліпша подружка. Це наступне привітання. Лови привіт в ефірі. Ти єдина людина, яка розуміє мене без слів. Ірина підписалася. Дуже важливі і влучні слова. До речі, бути собою не заради когось, а просто тому, що ти такий і тебе сприймають саме таким. Прямо в унісон цьому підхоплюють цю тему співачка Бекі Джі і діджей Топік з треком «Sorry, Papi».
2: Нова Лайн. Нова Лайн. На Нова Лайн. Бажання. Ваші побажання. На вокзалі. На вокзалі бажань.

0: Chemical Brothers і хіта Go. Ми з вами добігли до фінішної стрічки нашого вокзалу бажань. Переможці у нас абсолютно всі, а особливо ті, хто отримав привітання в нашому етері. Але ще є їх тут у мене. Донечці, Аліночці з Запоріжжя, привіт, передайте, будь ласка, ти у мене дуже розумна дівчинка, я тобою пишаюся, цілую. Мама Світлана написала. Сергію, моєму куму з Одеси, вечірній респект. Рибалка наша морська була супер, наступного тижня повторимо. Льоха підписався під цим. Друзі, на цьому все. Всім, хто створював наш сьогоднішній вечірній вокзал бажань, велика дяка. З вами був Алекс Краш. На все добре, бережіть один одного. Па-па.
1: Якщо що, ваші музичні бажання на вокзалі Nova Line. Вокзал. В Україні 20-та година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Це Nova Life.
1: Заряджаємо. Підсумки з Олегом Синьогубовим.
4: Вітання на інформаційній хвилі Nova Line FM. В етері програма «Підсумки» з Олегом Синьогубовим. Перед мікрофоном Анна Задорожна. Щосереди традиційно говоримо про життя нашого регіону з начальником Харківської обласної військової адміністрації. Повтор цієї програми слухайте сьогодні о 20-й годині. Олегу Васильовичу, вітаю вас.
5: Я вас вітаю.
1: «Підсумки» з Олегом Синьогубовим.
4: У цьому випуску детальніше зупинимось на темі працевлаштування на Харківщині. Тема дійсно важлива, адже з 2022 року особливо в нашому регіоні змінився ринок праці. Тож про це трохи поговоримо з вами, Олегу Васильовичу. Наприклад, ХОВА має тісну співпрацю з обласним центром зайнятості. Тож у загальних рисах, що вам відомо наразі про ситуацію на Харківщині з працевлаштування?
5: Дивіться, це дуже важливе питання. Дякую вам за те, що його піднімаєте. В принципі, у нас є така тема і можливість про це поговорити. Значить, тут ми тісно співпрацюємо з нашими основними, значить, роботодавцями. Значить, це весь бізнес наш. Звичайно, тут ми маємо говорити відверто з ними. Ми це робимо на майданчиках діалоги влади та бізнесу. Значить, максимально намагаємось підтримувати і для того, щоб всі державні програми, які тут є в наявності, щоб всі вони фактично працювали. Не все ідеально, ми це визнаємо. Значить, і ми комунікуємо з Міністерством економіки, з прем'єр-міністром і говоримо, наприклад, не всі підприємства можуть взяти пільгові кредити. Да, тому що є проблема із заставним майном і 100-кілометровою ризиковою зоною. Наш бізнес знає, про що я говорю. Значить, намагаємося більше залишити державних гарантій, да, під це. Значить, далі говоримо про те, що працює або запрацювала, вона вже реально працює, програма щодо страхування ризиків військових. І декілька підприємств вже отримують компенсації після руйнувань. Є деяка, ну це не те, що проблематика, є особливість, да, роботи цих проєктів, цих програм, і про це бізнес має знати. І коли бізнес чітко розуміє, як працює та чи інша програма, вони підлаштовуються, вони знають, як правильно нею користуватися і залучити для себе по максимуму, значить, ну тобто ефект від тієї чи іншої фактично програми. Ми входимо до п'ятірки регіонів країни і щодо вакансій, значить, і щодо працевлаштування. Щодо працевлаштування ми, в принципі, я скажу так, аномально виходимо в лідери країни. Ми влаштували майже 30 тисяч робочих місць від початку цього року. Звичайно, що у нас змінилася структура економіки, тому що бізнес руйнується, бізнес релокується. Звичайно, зараз, дякуючи стійкості нашому бізнесу, ми вже такого масового відходу від області або релокації не спостерігаємо. Значить, однак, все одно, ну, тенденції досить такі.
6: Увага! Повітряна тривога триває.
5: М'яко, да,
6: залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
5: З приводу ударів по бізнесу вона не покращується. Так, ну, все одно бізнесу потрібно триматись, тому що, ну, держава максимум відповідно задіює саме ресурсів для підтримки бізнесу на прифронтових територіях, зокрема Харківщини.
4: До речі, щотижня на ресурсах ХУВА публікуються актуальні вакансії, також у межах співпраці з обласним центром зайнятості. Наскільки ви знаєте, чи високий на них попит серед місцевих жителів? І взагалі, чи, можливо, великий попит на працевлаштування серед внутрішніх переселенців? Адже, наскільки я розумію, що саме вони якраз змінили значно цей ринок праці.
5: Ну, ви знаєте, зазначу так, за кілька місяців через центр зайнятості з позитивним для себе ефектом пройшли майже 4 тисячі працівників. Значить, це дуже важливо. Це фактично центр зайнятості, це майданчик, да, це посередник, умовно кажучи, між роботодавцем і працівником. І це дуже важливо, що люди можуть звернутися до цього центру зайнятості, да, і отримати собі або роботу, або перекваліфікацію, або будь-яку іншу підтримку. І центр зайнятості, ну, я скажу так, це одна з найефективніших наразі структур, з якою ми працюємо і через яку ми реалізовуємо державну політику у сфері зайнятості нашого населення. Значить, там безліч програм. Я скажу так, всі вони працюють і всі вони дуже корисні. І це лекції для бізнесу. Значить, і просто ми зараз спостерігаємо те, що бізнес не дуже обізнаний в, скажімо, ресурсах центру зайнятості. Всі ще, ну не всі, а є такі, які сприймають, що центр зайнятості – це якась бюрократична така важка там махіна, да, яка працює, яка щось там робить і все інше. Ні, центр зайнятості зараз це надійний партнер бізнесу. І це, ну, наприклад, одна з останніх програм, коли бізнес постраждав внаслідок ворожої агресії і має вивести людей своїх на простій, або просто по факту вони в простої, бізнес не працює, а бізнес все одно підтримує, сплачує заробітну плату людям і несе збитки, звичайно. То в центрі зайнятості є програма до, якщо не помиляюся, 2,5 мінімальних заробітних плат на одного працівника бізнес, центр зайнятості бізнесу може компенсувати на час вимушеного простою, поки бізнес не відновиться. І це дуже істотна підтримка. Коли ми про це комунікуємо на ударах, на прильотах, де ми постійно буваємо, да, коли страждає наш бізнес, то вони про цю програму не знали, не чули, і якби знали, обов'язково нею скористалися. І ми про це говоримо постійно, що потрібно знати, потрібно по максимуму користуватися цим, бо це підтримка. Це і є саме державна підтримка, і на це держава скеровує сотні мільйонів для того, щоб бізнес фактично і наших працівників так само підтримати.
4: Я так розумію, що про це також бізнесмени можуть дізнатися і на вищезазначених діалогах влади та бізнесу. Можливо, які проблеми, які побажання висувають роботодавці Харківської області на цих спілкуваннях? Що їх, можливо, наразі турбує? Що вони вам розповідають якраз про ось ці зміни на ринку праці Харківщини?
5: Дивіться, ну, звичайно, перш за все, це умови роботи, це безпекові умови. Якщо коли ми починали цей проєкт «Діалог влади та бізнесу», 90% питань були щодо роботи податкової. Я скажу зараз, щодо питань податкової їх майже немає. Тому що налагодилась комунікація, да, і бізнес зрозумів, як потрібно спілкуватися із

0: Так, заходити на сервіси і обласної військової адміністрації, і центру зайнятості, значить, профільних міністерств, і чітко координувати свою роботу з тими програмами, які є. Бо на це спрямовуються, ще раз повторюся, сотні мільйонів. І дуже правильно розподіляти цей весь ресурс, а не самотужки тягнути оцей всей тягар, скажімо так, нашого воєнного стану.
1: Чи можемо ми зазначити якісь з цих програм актуальні, можливо, зараз для військової адміністрації, для бізнесу?
0: Ну, дивіться, перш за все, це і пільгове кредитування, там
2: програми на енергонезалежність. Увага! Повітряна тривога триває. Значить, залишайтесь в укритті, зберігайте спокій та порядок.
0: Значить, це, як я вже зазначав, компенсація заробітних плат працівникам, коли підприємство у зв'язку з руйнуваннями або ударами фактично йде на, тобто, простій. Значить, це і допомога щодо облаштування місць для людей з інвалідністю. Це допомога або компенсація за працевлаштування захисників та захисниць. Ну і інші програми. Їх безліч. Фактично ми створили навіть довідник такий, да, де ми акумулювали всі абсолютно державні програми, місцеві програми, обласні програми, підтримки бізнесу для того, щоб бізнес в одному місці фактично мав змогу для себе передивитись це все і обрати, ну, найбільш для себе прийнятно. І цей путівник для бізнесу, він в електронному варіанті доступний на наших сервісах, на сайті Харківської обласної військової адміністрації, він постійно оновлюється.
1: До цього ж питання, до речі, нещодавно на ресурсах ХОВА була опублікована інформація про запуск гарячої лінії для підприємців Харківщини. З якими питаннями бізнес нашого регіону може звертатись туди?
0: Ну, дивіться, насправді, перш за все, питання допомоги у зв'язку з ударами, у зв'язку з прильотами, у зв'язку з, знову ж таки, недопущенням цієї продовольчої кризи, там і все інше, і все інше. Ми по максимуму, ну, наша лінія працює 24/7. Ну, я скажу так, нам вистачає платформи діалогу влади та бізнесу, де бізнес може підключатися, приходити офлайн, підключатися онлайн і ставити питання фактично в прямому ефірі і отримати одразу відповідь. Якщо відповідь не одразу отримати, то ми питання зафіксуємо точно і прокомунікуємо додатково. Значить, тобто цієї платформи нам, в принципі, вистачає. Однак, звичайно, що позиція офісу була підтримати ще бізнес, завести цю гарячу лінію. Ми її відкрили. Тому, якщо буде необхідність там комунікації тут і зараз, будь ласка, вона працює 24/7. Працівники відповідного департаменту економіки там працюють так само, або зафіксують питання, або нададуть одразу там відповідь.
1: З вашого дозволу тоді надам номер цієї гарячої лінії нашим слухачам: 097-735-98-44. Нагадаю, що тарифікація дзвінків і повідомлень залежатиме від умов вашого мобільного тарифу. Олегу Васильовичу, і на завершення нашої розмови, нещодавно у вас була також низка робочих зустрічей з приводу ветеранської політики. Яку допомогу з працевлаштуванням можуть отримати ветерани Харківщини?
0: Дивіться, ну перш за все, в 26-му році до обласного центру зайнятості звернулося 579 захисників та захисниць. Значить, з фактично вимогою, да, щодо допомоги, щодо працевлаштування. Значить, було влаштовано одразу 137 захисників, значить, ще 46 пройшли професійне навчання і 17 отримали ваучер на таке навчання. І 20 працівників одержали відповідні гранти на власну справу, тобто на відкриття свого бізнесу. Це, знову ж таки, це постійна комунікація, і ми створюємо окремі сервіси, окремий маршрут, фактично, наших ветеранів, за яким вони можуть звернутися, значить, і за яким вони можуть отримати, фактично, допомогу і отримати роз'яснення, перш за все, про ті програми, які стосуються саме них.
1: Дякую вам за надану інформацію.
0: І вам дякую.
1: Нагадаю про актуальні події нашого регіону. Традиційно спілкувалися з начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синігубовим. Наші розмови слухайте щосереди з 11 до 12 години, повтор о 20. Саму програму «Підсумки з Олегом Синігубовим» можна слухати у Харкові на частоті 97.1 FM, у Байраку та Балаклії на частоті 89.1 FM, у Богодугові 97.6 FM та у Великому Бурлуку на частоті 99.6 FM. Наш етер слухайте із офіційного сайту novaline.fm, а також у мобільному застосунку «Радіоплеєр». Без тарифікації за трафік для

0: будь-яких тарифних планів у всіх мобільних операторів. З вами була Анна Задорожна. Бережіть себе.
1: Це були підсумки з Олегом Синігубовим.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
1: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить і як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон реклами служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Соціальна реклама.
7: Или Соч, или смерть, или плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
6: Социальная реклама.

чорниця та лохина – це різні ягоди, які можна відрізнити лише за м'якотю. Протягом дня в етері Нова Лайн. Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя. Лінія хітового настрою в твоєму місті. На Нова Лайн.

0: флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Радіо Новолайн.
2: Радіо Новолайн.
3: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій.

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці «Омеги». Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
3: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
5: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня.
6: Триває.
5: Рекорд приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом.
6: Забезпечується
5: сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.
7: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.
8: Це Новолайн.
9: Радіо Новолайн.
8: Це Новолайн.
9: Там, де народжуються хіти.
7: Вікторія Ніро. Поворот не туди.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

0: В українській мові прислівник «наопашки» означає накинути на плечі одяг, не просуваючи руки в рукава.
1: Краса осені, коли лунає «Нова Лайн».

повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо зранку до вечора.

0: Служка на Nova Line.
1: Привіт! Наразі нашу увагу привертає ремейк на гіт цього літа – трек «Червоний мак». Тепер композицію наживо виконуватиме співачка Скайлер разом з гуртом «Кавабанга» «Депо Колібрі». До цього слухачі знали «Червоний мак» у версії створені із використанням штучного інтелекту. Тепер співачка Скайлер заявила, що нова версія принципово відмовляється від шаї як у вокалі, так і у звучанні, щоб гіт «Червоний мак» можна було виконувати перед публікою на концертах. Як саме переформатували вже відомий вам трек, зараз і почуємо.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: Прослушка. Друга триває.
1: Прослушка.
0: Залишайтесь
1: на новолайн.
0: Зберігайте спокій.
2: Скайлер не чекала знак на небі, а вирішила діяти сама. Відтоді, як трек гурту Кавабанга «Депо Колібрі» та «Злати Ко» став справжнім гітом у шаї-версії, вона відгукнулась на тисячі коментарів про бажання слухачів почути цю ж композицію у виконанні живої людини. Тож Скайлер додала свого шарму роботі «Червоний мак». А вже завтра ми послухаємо наступну музичну новинку. RJ Анна була з вами. Щасти!
1: Прослушка. Прослушка. На

зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.

0: Не осінь, а пісня.
1: Це нова лайн.
0: На нова лайн.

В Україні друга година.

пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій